Sa ga re da ni da ba ga re da ni da ga ba da ni da ni da ba ga ga ba ga re da ni da ba ga ga ba ga re da ni da ba ga re da ni da ba ga re da ni da ba ga re da ni da ba ga re da ni da ba ga re da ni da ba ga re da ni da ba ga re da ni da ba ga re da ni da ba ga re da ni da ba ga re da ni da ba ga re da ni da ba ga re da ni da ba ga re da ni da ba ga re da ni da ba ga re da ni da ba ga re da ni da ba ga re da ni da ba ga re da ni da ba ga re da ni da ba ga re da ni da ba ga re da ni da ba ga re da ni da ba ga re da ni da ba ga re da ni da ba ga re da ni da ba ga re da ni da ba ga re da ni da ba ga re da ni da ba ga re da ni da ba ga re da ni da ba ga re da ni da ba ga re da ni da ba ga re da ni da ba ga re da ni da ba ga re da ni da ba